Dāmbā jōngdē nē tēshīn yāvā rāshāmbā yāndāvā sōpē sāngyē rīpā tāshīm sōng dāmbā dāmbā jōpā jī Tīpū tūyē kālō jīvā lānā mēpā lātā mēnām jī dāmbā sāngyē jōngdē nē pēkyāvā shākyā tūpā lā chāngsā lō shū Chē wō kāngzē kāngyē sō jē tāngzē sāchīn tēlā gōmbā tūmbā nē mānē jī tēn tēnā shō shī Tēsē kēpā jālā chā sālā nāmbā kōngā chā tō sō sāngvā Yēshē kā sō sē kē lōmbō chā Chāpā jītē sō nā lā ngē wā Kōngbō shō nē jālā chā Sē chā tēmbā tīmī tā wē shē Sē tā rā wā jālā chā sālā Tē tē jālā sē wā sō mā shē Nyamī kēnshī jālā chā sālā Kōngbō tū shē chē tēmbā tam chē kē bē